Քանի որ շատ թյուրին է մորնալ այն ինչ որ գսորվինք Աստծո մասին, անոր խոսքի մեջ, Պետրոս մինչ կամփոփե իր երկրորդ նամակը, մեր միտքը գարտնցնե հիշեցնելու, որ վերջին օրերուն ծաղր ընողներ պիտի շատնան։ Նաև շուրջդ պիտի տեսնես զանոնք ամենտեղ այս օրերուն։ Մարդիկ, նույնիսկ եկեղեցու անդամներ եւ հովիվներ, պիտի քալեն իրենց ցանկություններուն համեմատ, նույնիսկ առանց փորձելու Աստծո խոսքին հետևին։ Անոնք սրդի խնդիրներ ունին։ Անոնք պիտի գասկածին Հիսուսի վերադարձի խոստումեն։ Անոնք պիտի սեն, ուրեմն, ուր է ան, անոնք պիտի ծաղրեն մեր հույսը։ Անոնք պատմության մատնանշելով պիտի սեն, նայեցեք, ոչ մեկ բան փոխված է։ Պետրոս պիտի սե, դուք այստեղ է որ գսխալիք, եթե կգարձեք, որ անցյալին փամը չէ եղած, թույլ տվեք ձեզի պատմեմ այդ մասին։ Պետրոս հետև գնայի և գներգայացնե,

երեք աշխարհ մեկի մեջ։ Անցյալին աշխարհ մը գար, ուր մարդիկ կամավոր ափար մորցան զայն։ Հինգեն վեց համարները։ Անոնք դիտմամբ մորցան, որ անգամը մեր աշխարհը լեցվեցավ ճուրով եւ փոլորը մերան։ Աբա Պետրոս կներգայացնե այս աշխարհը, որ մենք կաբրինք։ 7-րդ համար։ Մեր աշխարհը բահված է նույն խոսքով, ասածո խոսքով, բահված է գրագի համար, մինչև Թադաստանին ու ամբարիշտ մարդոց կորստյան օրը։ Մեր երկիրը իր մեջ կգրե իր Թադաստանը։ Բայց Աստված չաջաբարեր Թադելու։ Այս Թադաստանը երկրի ու երկնքի վրա դեղի դունենա։ Դերոջ օրը։ Երբ Տեր Հիսուս վերադառնա, մեծ նեղութենեն վերջ եւ հաստատե իր թակավորությունը այստեղ։ Նույնիսկ եթե հափշտակությունը վաղը դեղի ունենա, դերևս 1007 տարի յետք պիտի լար այս գործանումը։ Ինչու սպասել, որովհետև Աստված երկայնամիտ է։ Ան համբերադար է, չարակ ցներ բադահելիքները։ Ի վերջո, ան ունի հավիտնականություն իր յետին եւ հավիտնականություն իր առջև։ Միևնույն ժամանակ, ան փոլոր մարդոց ուր որալլան արիտ կուտա իրեն թարնալու։ Այդ թե պատճառը, թե ինչու մենք պետք է դարաձենք Աստծո խոսքը։ Այդ թե միակ բանը, որ գրնա մեր սրդերը եւ ցանկերը փոխել։ Նկատի առնելով, թե անցյալին ինչ տեղի ունեցավ եւ թե ապագային Աստված ինչ պիտի ունենա, Պետրոս կհարցնե, թե այդ մեկը ինչպես կգրնա աստել մեր ներկա ցանկին վրա։ Անշուշտ մենք պետք է արդորալով ապրինք։ Ինչ կնեմ ես Աստծո խոսքը դարաձելու համար։ Վերջապես Պետրոս կխոսի այն աշխարհին մասին, որ պիտի ըլլա։ Թեև երկիրը պիտի քանդվի, այդ չի նշանակեր, որ Աստված ավարտեց իր ընելիքը երկրին։ Մենք պիտի ունենանք նոր երկինք եւ նոր երկիր, որոնց անհամբեր պիտի սպասենք Աստծո խոստումին համաձայն։ Նկատի առնելով, որ մենք հիմա գիտենք, որ այս երկիրը ունի վերջը, Պետրոս կհիշեցնե մեզի, թե որքան կարևոր է Աստվածաբաշտ ցանկը այստեղ եւ հիմա։ Արդյոք քունը բադակներդ կարդացոլեն, ինչ որ հաջելի է դերոչ։ Ինչ է քո ցանկիդ նվադակը։ Արդյոք այդ Աստծո համար ապրիլ է։ Եթե ցուն գաբրիս Աստծո համար, բոլոր երկրորդական հարցերը իրենք իրենց պիտի լուծվին։ Պետրոս սկսուցածնով մը գավարդե իր վերջին նամակը։ Քանի որ դուք գիտեք այս բաները, սկսուշ եղեք։ Թույլ մի տաք, որ խափեփաները ցես խափեն։ Ձույլ մի ըլլակ, չսորվելով Աստծո խոսքը քեզի ուղված։ Այդ միակ միջոցն է բահելու այն, ինչ որ գհավատաս եւ գիտես քո մտքիդ մեջ, որ ճիշտն է։ Եթե դու ոմանտակ գիտություն ունես Սուրբ Գրքի մասին եւ գգիրարգես քո անձնական ցանկիդ մեջ, դու հաստատուն քրիստոնյա պիտի ելնաս։ Աստծո մասին ճշմարիտ գիտությունը անհասկանալի փանացևը կամ արարողություն կամ ձես մը չէ։ Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալն է։ Ինչպես որ ան մեզի հայտնված է Աստծո խոսքին մեջ։ Ասե ցանկին քաղնիկը եւ քրիստոնեական ցանկը։ Ես Հովան 17:3։ Նկատեթե, ինչպես Պետրոս կգործածե մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Որքան բադվական եղած էր Տեր Հիսուսը այս ձեր ցգնոսին համար։ Պետրոս կհնազանդեր անոր որպես Տեր։ Գսիրեր զինք որպես Փրկիչ։ Գբաշտեր զինք որպես մեծակույն մարդը։ Եվ գերգրբակեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո հզոր օձյալ որդին։ Պետրոս գամփոփե իր նամակը Քովասանքի այս փարապանությամբ։ Անոր փարք հիմա ու մինչև հավիդյան ամեն։